Boleh mai cipokek ya. Berikut ada Pak Al siang Kang Den sareng Iceng lagunya Hoyong Happy Asmara. Happy Asmara bahagia. Happy Asmara bahagia. Salam ke pendengar ada Sukapura hatunuhun Kang Den. Judul lagunya Asmara Bahagia. Happy Asmara Bahagia.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.